0: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.
1: Now to sing.

0: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
1: This ain't no disco.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarilta porsaan kyljykset sekä porsaan paahtokylki 8,99 kiloa. Plussakortilla Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä. Ja lihamestarilta eränaudan maksaa 6,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppaa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Miten ihmeessä mä kerkeen tekemään?
2: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP lounge, elämysvip tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
1: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
3: Radio Voima.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Mitä ihmeessä mä kerkeen tekemään?
2: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP lounge, elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
1: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.

0: yrittäjä. Kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.
1: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Miten ihmeessä mä kerkeen tekemään nää?
2: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP Lounge, elämys.

0: VIP- tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi kautta pikkujoulut.
1: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
2: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Mitä ihmeessä mä kerkeen tekemään?
1: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP Lounge, Elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
0: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
2: Yrittäjä, kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpaivat.fi.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarilta porsaan kyljykset sekä porsaan paahtokylki 8,99 kilo. Plussa kortilla Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä. Ja Lihamestarilta eränaudan maksaa 6,95 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Eilen.
3: Yesterday.
2: Toissapäivänä. Tervetuloa syksyn ensimmäisen pop-eilen toissapäivänä pariin. Täällä arkiston hoitajana ja toimittajana häiri edelleen Heikki Harma. Hyvää päivää. Ja tekniikasta huolehtii Topi Suuronen.
4: Hyvää päivää.
2: Ja niin, se aika kuluu. Että just äsken oli Summer in the City ja Vihreät niityt. Ja nyt sitten vain kuolleet lehdet, Autumn Leaves. Mutta näin se menee. Ja Eric Claptonkin on tässä moodissa mukana. Otetaan pehmeät takanojaa ja antaa sen syksyn tulla tupaan.

Se oli ihan tarkoituksellinen syyskauden avaus tässä Poppeilen toissapäivänä ohjelmassa. Enkä edes tullut katsoneeksi, miltä vuodelta tuo Claptonin kotoisa tulkinta kuolleesta lehdistä oli, mutta eipä tuolla niin suurta väliä ole, fiilis ratkaisi valinnan. Mutta koska tämä ohjelma pitää ensisijaisesti kiinni otsikostaan, niin tämä oli poppia koko Skandinaviassa vuonna 1962. Ruotsalainen rockari Jerry Williams ja taitava, hyvä soundinen bändinsä The Violence ja Twistin' Trisha.

He olivat Ruotsipopin ja Svensktoppenin kärkinimiä vuonna 1962, vähän ennen kuin Jerry Williamsinkin oli pakko pestä fledansa ja kammattava se otsatukaksi, koska Beatles oli tulossa. Mutta totta kai heidänkin suuri esikuvansa oli edelleen iskussa oleva Elvis Presley, jonka hitti vuonna 1962 oli kuitenkin vähän laiskanlainen Good Luck Charm.

Se oli tämän päivän annos Elvaria ja me jatketaan tämän mielenkiintoisen popvuoden 1962 arkistojen selailuja ja kelailuja. Täytyy todeta ja summata kyllä, että Beatlesien räväkälle tulemiselle oli avoin tilaus, kun jenkkienkin hittilistat pursuivat tällaista sokeroitua romanttista huttua.

Poetry in motion. No, runouden hienous loisti tuossa kyllä poissaolollaan, mutta biisi oli ihan oikeata sitä ajankuvaa 50-60-lukujen taitteen viattomuuden ajasta. Itse olin vuonna 62 niin kipeästi teini kuin voi olla, ja kaikki tuo sen aikainen musiikki putkiradiosta kuultuna oli sitä kipuilua hoitavaa seerumia tämäkin.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarilta porsaan kyljykset sekä porsaan paahtokylki 8,99 kiloa. Plussakortilla Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä. Ja Lihamestarilta eränaudan maksaa 6,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.

He olivat The Mamas and Papas, omanlaisensa ikoninen laulukvartetti rakkauden kesänä 1967. Keulahahmonaan näyttävä mamma, Mama Cass, oikealta nimeltään Cass Elliot. Nyt jo edesmennyt hänkin. Ja samaan aikaan varsin hienostunut britti Petula Clark levytti tällaisen hitin Don't Sleep in the Subway.

Hän oli Englannissa ja laajalti Euroopassa suosittu Petula Clark, se sama Petula, jonka hiteistä me suomalaiset saimme nauttia Dannyn laulamana niin kauan, kauan, kauan.

Se oli varmasti jo puhkisoitettu Danin kauan, siis suomenkielinen versio Petula Clarkin superhitistä Downtown vuodelta 1964. Ja tuo oli sitten Suomessa listahitti lähes puoli vuotta vuonna 1965. Teksti on siis Kari Tuomisaaren, näitä tekijänimiähän kun ei useinkaan hittien ja käännöshittien yhteydessä mainita. Tuo Tuomisaaren oivallus Downtown kauan on foneettisesti nerokas. Siitähän voi viedä tarinan mihin vain, niin kuin tämäkin Pink Floydin Wish You Were Here.

0: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Miten ihmeessä mä kerkeen tekemään?
1: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP Lounge, Elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
0: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Täällä ollaan, eikä pienistä piitata, koska tämä on edelleen Pop eilen toissapäivänä. Ohjelma sinulle, jolle 50, 60 ja 70 lukujen popmusiikilla on joku erityinen merkitys. Niin kuin esimerkiksi tällä.

Kyllähän David Bowie toi 70-luvun rockiin ja poppiin ihan uuden ilmeen markkinointien tehdyllä androgyyn transseksuaalisella Ziggy Stardust-hahmollaan ja samalla koko skene jotenkin sekosi kaikkeen siihen glitteriin ja erilaisuuden etsintään, paitsi vaikkapa Neil Young. Häneltä tuli vain muunlaista todellisuuden tulkintaa. Tässä pitkä originaalikappaleesta Southern Man, jonka Neil teki silloisen bändinsä Crosby, Stills, Nash and Young upealle live-albumille. No joo, taas voisi ottaa sitä takanojaa.

He olivat siis Crosby, Stills, Nash ja Young, eli se Niilo Nuori. Ja kuulkaas näin, tämä tunti on taas kierähtänyt tässä vanhoja kelatessa ja juttuja jauhaessa, mutta aika piakkoin tuupataan teille taas seuraava progis. Joten ei muuta kuin hasta la vista, hyvät ystävät, eli iloisiin näkemiin ja kuulemiin.

0: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

rakkaat kuulijat. Sellaista rupesin tuossa miettimään, että me ihmiset, me ollaan aika uteliasta porukkaa. Aina pitää saada tietää kaikki mahdollinen. Esimerkiksi, jos nyt ajatellaan, nyt on viikonloppu, juttelet vaikka huomenna jonkun ystävän kanssa, että no mitä teit viikonloppuna, ja sitten ystävä vaikka sanoo, että no olin diskossa, ja sitten kyselyt jatkuu, että jaa, no ketä siellä oli, ja sitten alat ehkä luettelemaan, että no siellä oli Artsi, ja sitten siellä oli Kati, ja Siiri, ja Sofia, ja Ernesti, ja ketäs kaikkea siellä nyt oli. Siellä oli näitä perustyyppejä, ja no minkälainen meininki siellä oli. No siellä oli sellainen meininki ja tommonen, ja ihminen jotenkin, se yrittää hahmottaa jotenkin, kuvitella päässään, että okei, no minkälaista siellä oli? Mä en ollut siellä. Olisiko mun kannattanut olla siellä? Miksen mä ollut siellä? Olisinko mä lopulta halunnut olla siellä? En välttämättä. Ja uteliaisuudesta on kysymys myös tässä ohjelmassa, jonka nimi on Jytä ja iskelmää. Ja tämän ohjelman tunnusmusiikin laulaa muuten Litku Klemetti. Kuulit sen noin minuutti sitten, ennen kuin alkoi nämä horinat. Ja horinoiden takana on ihminen, jonka nimi on tänäänkin Arttu Seppänen. Tervetuloa mukaan.

0: kans geissojen. Me hilluttiin.
1: Jos ehdit alkuspiikin aikana jo miettiä, että onko se Arttu seonut nyt lopullisesti, niin en ole. Ainoastaan 70%. Tämä oli 7 seinähullua veljestä, Kake, Vode ja mä. He olivat siellä Tokiossa, sakea nautittiin ja niin edelleen. Vuodelta 1984 tämä hienous. Toki moni varmasti tarkkakorvainen osasikin sijoittaa tällaisen kappaleen 80-luvulle ilman muuta. Ja pysytäänpä 80-luvussa myöskin seuraavan jännän harvinaisuuden äärellä.

Jos pitäisi veikata, niin veikkaan, että tämä on yllättänyt monet radiokuuntelijat tänään. Tämä oli nimittäin varhaista Tauski Peltosta vuodelta 1986. Puistotie oli tämän kappaleen nimi ja sen oli tehnyt Risto Asikainen ja Esko Ego Toivonen. Olen aiemmissa lähetyksissä puhunut muun muassa viime viikolla Steel City-yhtyeestä ja Risto Asikainen ja Esko Toivonen, hehän olivat tosiaan Steel Cityn voimakaksikko. He olivat tämän kappaleen taustalla. Steel Cityä toki ei enää tässä vaiheessa 80-luvun puolivälissä ollut moneen vuoteen enää ollut olemassakaan, mutta kaksikko teki yhdessä kuitenkin musiikkia ja Risto Asikainen tietysti tunnetaan vaikkapa Nailun Beatin taustalta. No joo, oli varmaan ensimmäinen kerta, kun Jytä ja Iskelmä lähetyksessä on soinut Tauskia. Saa nähdä, onko viimeinen kerta. En lupaa mitään. Näissä hommissa sellainen ei kannata. Olen huomannut sen. Seuraava valinta on melkoisen outo myös.

crazy meno. Kukapa olisi arvannut? Erkki Liikanen, hänen kappaleensa Remu, ihan Erkki Liikasen omaa käsialaa tuotannosta vastasi Aarno Raninen. 1975 oli vuosi RCA-levymerkillä, no siellähän Raninen noihin aikoihin rellesti. Mahtavaa musaa. Joskus Jytä ja Iskelmaa alkuaikoina soitin tätä DJ-keikolla itse asiassa aika paljon, ja sen perään usein soitin tämän seuraavaksi kuultavan kappaleen, joka on myöskin vähän tällainen funkkaava, mutta oli ilo laittaa tämä radioaalloille tulemaan, koska en ole itsekään vuosiin kuullut tätä kappaletta, ja veikkaanpä, että ei ole kyllä radiossakaan soinut, jos lie koskaan. Vaikka tämä on tavallaan hittisinglen B-puoli, tässähän on A-puolella Erkki Liikasen huomattavasti tunnetumpi kappale, Evakko Reki. En tiedä, kuinkahan moni Evakko Reki-singlen ostaja on aikanaan laittanut myös tämän B-puolen pyörimään, mutta jos on laittanut, niin voisin olla ihmetystä kerrakseen. Hurrikanesistahan siinä lauletaan ja rumpujen soittamisesta tietysti, mutta tämä seuraava kappale ei ole kuitenkaan Hurrikanesia.

0: Hengitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Yrittäjä. Kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.
3: Kuuntelet kaikkien iskelmäjanoisten sankaria eli Arttu Seppästä. Ja tämän ohjelman nimi on Jytä ja iskelmää. Ja äsken levylautasella oli muuan Kari Jalkanen. Niin etikettiin on painettu vuonna 1972. Sillä siitä meni vielä hyvä tovi ennen kuin kansa tunsi hänet paremmin nimellä Kari Tapio. Tämä oli tosiaan Kari Tapion ensimmäinen single ja sen B-puoli Niskavuoren nuorimmainen. Olen joskus aiemminkin soittanut tämän radiossa, mutta tämä on myös sellainen kappale, joka ei ole kyllä liikaa radioaalloilla kulunut, että kestää kyllä soittaa vaikka useammankin kerran. Sopii erityisesti hyvin sen Erkki Liikasen remun perään. Tuohon aikaan Kari Tapio oli enemmänkin Danillä kiertueella roudarina ja tällaisena käärmeenhoitajana vähän huonolla menestyksellä. Toki sekin on sitten aikamoinen story, mutta ei mennä siihen nyt. Mä kerroin sen silloin aikanaan kyllä, että se on monille varmasti tuttu. Ehkä voidaan palata siihen taas joskus myöhemmin. Käärmeet ovat hienoja. Nyt rauhoitetaan vähän tunnelmaa. Mä en tiedä, tunnetteko te sen, mutta mä ainakin tunnen, että nyt tarvitaan vähän jatsi-iskelmää.

Täytyy myöntää, että ei tule montaakaan suomalaista ihmistä mieleen, joka olisi ollut sekä miekkailija että iskelmälaulaja. Se oli Barbara Helsingius. Tämä kappale oli Tie onneen, alkuperäiseltä nimeltään The Young Land, ja vuosi oli 1968. Aikamoista. Mitäs tohon sanois? Ei varmaan Barbara Helsingius ole ihan hetkeen soinut radioaalloilla. Hän menehtyi vuonna 2017. Eli aika pitkän elämän, olisi samana vuonna täyttänyt myöhemmin syksyllä 80 vuotta, 27. syyskuuta. Eli aika lailla näihin aikoihin. Terveisiä vaan Barbaralle sinne jonnekin. Täällä Jytää ja Iskelmässä edelleenkin soi. Seuraavaksi vähän paukutellaan.

erittäin jännittävä tunnelma tuossa kappaleessa. Aina jaksaa yllättää. Se oli Iiris Rautio. Kappale oli Bang Bang. Tuoreeltaan vuonna 1966 suomeksi tehty kappale, jonka esitti tietenkin alun perin Cher, Sonny Bonon kirjoittama kappale. Enpä tiedä, milloinka toikaan on viimeksi radioaalloilla soinut. Eipä tiedä tästä seuraavastakaan. Sellaista on jytää ja iskelmää. Aina saa yllättyä

Ei voi mitään, mutta kyllä 60-luvun levyt on vaan mahtavia. Niin äänitysteknisesti kuin meiningiltään. Ei tällaista vaan pysty jäljittelemään enää nykylaitteella, vaikka kuinka yrittää. Tämä oli Tuula ja Paula vuodelta 1962. Lover Please oli tämä kappale. Harvinaisuus myös tämäkin. Nyt loikataan 60-luvulta kuitenkin seuraavaksi parikymmentä vuotta eteenpäin.

0: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
1: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Miten ihmeessä mä kerkeen tekemään?
2: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP lounge, elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
1: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
3: Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on Edelleen jytää ja iskelmää. Siinä meille edellä lauloi tietenkin Karola tai Karula. Hänen viimeinen studioalbumi Sydämeen jäi soimaan blues on minulla käsissäni täällä studiossa. Ja tämä on upea myöhäiskauden levy. Tässä on vähän mystinen tunnelma. Jos pitäisi kuratoida semmoinen autossa kuunneltavaa musiikkia, niin mä tämän Karolan kaipuun ehdottomasti laittaisin sinne. Se tossa äsken tosiaan soi. Winter Saga, alkuperäinen kappaleen nimi. Tässä on tiettyä haavoittuvuutta tässä Karolan viimeisellä levyllä. Se on aina viehättänyt mua tosi paljon. Artistien viimeisissä levyissä on usein sellainen jopa aika kohtalokaskin tunnelma mielestäni. Mutta kuten jytässä ja iskelmässä usein, niin seuraavaksi todellakin tunnelmasta toiseen.

Mä oon aina tästä levystä vitsaillut, että tää on Kai Hyttisen kuulosta Arto Nuotiota. Ja sitä se todellakin on. Tää on Arto Nuotio, kun nuori on, luova käännös kappaleesta Amore No, vuodelta 80. Tää on aika hieno tää Arto Nuotion diskolevy. Tässä on sellainen fiilis, että on menty studioon ja haluttu tehdä sellainen oikein kunnon niin kuin tyylikäs kotimainen diskolevy. Tässä on ihan sikana porukkaa tässä levytyksellä. Pitkä lista. Siinä vaikka äskeisessä kappaleessa tenori ja alttofonia soitti Erkki Välillä ja kitarassa oli Ilpo Murtojärvi. Kovaa meininkiä kerta kaikkiaan. Aina tulee hyvälle tuulelle, kun laittaa tämän levyn soimaan. Iso meininki. Se on kyllä kiva. Ajattelin, kun tuossa ensimmäistä kertaa tuli laitettua Erkki Liikasta Jytä ja Iskelmä radioon, niin ajattelin, että no perhana. No pitäisikö laittaa kuitenkin toinen? Nimittäin tässä ihan hiljattain löysin tämän single, joka on tämmöinen Erkki Liikas harvinaisuus, niin antaa mennä nyt vaan kerta kielon päälle. Eikä kukaan edes kielon.

aika tiukka meno. Ja onhan siitä nyt, tai siis onhan se ihan itsestäänselvyys, jos Erik Lindströmin orkesteri vuonna 1971 pistää tulemaan, niin no, mitäpä muuta voi olettaa. Tämä oli Erkki Liikanen ja Heput, Kuljen kuljen. Proud Mary suomeksi totta kai, ja noita Proud Mary-versiointeja kyllä riittää, niitä on suomeksi ainakin pari erilaista, mutta eiköhän tässä lähetyksessä riitä ihan nyt vaan yksi. Se oli tosiaan varhaista Erkki Liikasta. Ja tämä seuraava menee sitten 60-luvulla. Vähän lasketaan kierroksia.

Viktor Klimenko, Olet rakkain. Ja sehän oli tietenkin Beatles-musiikkia. And I Love Her, vuosi 1964, Beatlesin Hard Day's Night-levyltä. Ai että. Tuosta on olemassa muitakin käännöksiä. Luulen, että suurin osa ihmisistä tietää tämän Topi Sorsakosken ja Agentsin tekemän version tästä kappaleesta, joka on myös todella hyvä sovitus. Mutta on tämä Viktor Klimenkon ja vielä toi 60-luvun tunnelma, niin ai että, siinä on kyllä jotain, mikä menee kyllä meikäläisen suoniin virtaamaan suoraan. Loistava tulkinta ja upea, tuommoinen aika vähäeleinen sovitus suorastaan. Nakki Johansson asialla siis. Ja tunnelmasta toiseen. Se on ollut tämän illan teema näemme ja jatketaan sillä kyllä ihan loppuun asti.

0: suunta kuinka tahansa. Lentäen, laivalla, junalla tai autolla. Tässä teille todellinen lomailijan toivemaa. Ei passia, ei viisumia, ei kielivaikeuksia. 240 hotellia, 35 motellia, loistava tieverkosto. Hyvät liikenneyhteydet maan joka kolkkaan. Pohjoisessa retkeilyä ja talviurheilua, yli 30 hiihtokeskusta, 17 hiihtohissiä, laturetkiä, takkailtoja, tanssia.
1: Anteeksi, mutta saisinko kysyä...
0: Maan eteläosissa merta, rantoja, tennistä, purjehdusta.
1: Anteeksi, saisinko kysyä...
0: Loistavat mahdollisuudet solmia kansainvälisiä suhteita, sillä maassa vierailee vuosittain yhä kasvavat määrät ulkomaalaisia turisteja.
2: What a wonderful country.
1: Anteeksi, mutta saisinko kysyä, missä tämä tällainen lomamaa oikein sijaitsee?
0: Lomamaa. Hyvänen aika, minähän puhun koko ajan Suomesta. Oma maa, lomamaa.
3: No niin. Kyllähän mainoksiakin täytyy laittaa sellaisiin paikkoihin, minne ne ei yhtään sovi. Eli esimerkiksi radiolähetykseen. Mä en oikein tiedä mitä. Mä puhun kaupallisella kanavalla tällaisia asioita. No joo, nyt meni ehkä vähän sanat sekaisin, mutta... No, olen soitellut DJ-keikolla näitä levyjä. Ehkä se siellä toimii paremmin siinä kontekstissa, kun olen sanonut, että laitellen mainoksia sinne, minne ei kuulu. Mutta no, tämä nyt ei ollut kauhean akuutti. Tämä mainos oli jostain yli 60 vuoden takaa. Ostin tämmöisen Päivi Paunun Oi niitä aikoja -singlen ainoastaan sen takia, koska tässä sanottiin, että tämä puoli sisältää mainontaa. Soitetaan kerran illassa. Audiolevy. Tämä on ollut siis jukeboksiin tehty aikanaan, että... Se sitten pyörähtää kerran sieltä käyntiin illassa. No joo, nyt se pyörähti täällä tänään. Ja sitä ennen kuultiin ehkä mun oma Italo-disco-käännös, klassikko, suosikki. Leena Vanamo, Viet itse kontrolli, eli Laura Bernikan Self Control. Moni tietysti puhuu aina Meiju Suvaksen versiosta, mutta täytyy sanoa, että tämä Leena Vanamon oli muistaakseni ihan ensimmäinen ja on mielestäni kyllä ehdottomasti paras. Ja tämä on myöskin samalla maailman paras jytä- ja iskelmää radio-ohjelma ja tiettävästi tietenkin myös ainoa sellainen. Ja se päättyy tämän seuraavan kappaleen myötä. Ja minä haluan kiittää niin paljon jälleen kerran, että olet tehnyt elämäsi parhaan päätöksen viettämällä tunnin aikaa kanssani kuunnellen radiota. Se on kaunista istua ja kuunnella, mitä toosasta tulee. Onko se hienompaa? Ja ymmärrän myös täysin, jos laitat muteen päälle aina kun minä alan puhumaan ja kuuntelet ainoastaan biisit. Se on tosi ok. Minä näytän peukkua. Minä olen Arttu Seppänen, tämä oli Jytä ja iskelmää. Kuullaan taas ensi viikolla. Moi moi!

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: yrittäjä. Kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.
1: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Miten ihmeessä mä kerkeen tekemään?
2: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP Lounge, Elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
1: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
0: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Yrittäjä. Kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.
1: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Miten ihmeessä mä kerkeen tekemään nää?
2: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP Lounge, Elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
1: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
0: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kirpputori Kisälli. Aare aita retroa. Ja käyttötamaraa halvalla. Sopeen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Kuinka voi rikkoa mitään sellaista?

0: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
1: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
2: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarilta porsaan kyljykset sekä porsaan paahtokylki 8,99 kiloa. Plussakortilla Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä. Ja lihamestarilta eränaudan maksaa 6,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

kestän sukujuhlat, mä jaksan jankuttaa, et tälleen meni nyt tää tie.

0: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
1: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
2: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
3: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarilta porsaan kyljykset sekä porsaan paahtokylki 8,99 kilo. Plussa kortilla Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä. Ja Lihamestarilta eränaudan maksaa 6,95 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
4: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Miten ihmeessä mä kerkeen tekemään?
1: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP Lounge, Elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
0: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
4: No justiinsa juuri ja jetsulleen se on sellainen juttu, että rockkoronia ja musiikkiohjelmaa tässä teen. Tekovälineet, ne ovat huolella valitut äänilevyt sekä pohditut juonot, joista toivon kuulijan, siis juuri sinun, löytävän ainakin jossakin määrin kiintoisia käänteitä. Homma laittaa käyntiin espanjalaisyhtiö Los Bravos 60 vuoden takaisella Black is Black -hitillään, mikä tarkoittaa suomeksi siis tuo Black is Black yhtä kuin että musta on mustaa. Vaan onko noin, että musta on aina mustaa? Kysyin tätä tekoälyltä, joka vastasi seuraavasti. Musta ei ole aina mustaa, ei ainakaan fysikaalisesti, optisesti tai kulttuurisesti. Aha, no, selvän teki.

Siinä siis tosiaankin asialla espanjalaisyhtiö Los Bravos, ei siis englantilaisyhtiö, kuten äkkiä saattaisi ajatella, varsinkin kun kyseessä on kappale vuodelta 1966, jolloin elettiin melkoista brittipop-invaasion aikaa. Tuo Black is Back, se nousi Suomessakin listoille ilmestymisvuonnaan ja siltä samaiselta listalta löytyy toki muutakin mustaa, nimittäin rollareiden Paint It Black sekä tuosta rollarikappaleesta tehty suomenkielinen käännösversio, mikä sai nimen Mustaa ja sen lauloi levylle Kai Hyttinen. No seuraava Rockcorniassa esiintyvä musta, se onkin sitten artistitaiteilija nimi Black, jolta ilmestyi parikymmentä vuotta sitten Los Bravos-hitin jälkeen menestyssävelmä nimeltä Wonderful Life. Tämä balladibiisi, se on vuosimallia 1986.

Siinä paljon hitti Wonderful Life, jonka artisti Neil Black julkaisi 40 vuotta sitten syyskuussa 1986. Ja tämä tunnelmallinen kappalehan iskostui noihin aikoihin vahvasti tajuntaan, nimittäin niin ihanan tai upean tai loistavan, vai pitäisikö sanoa jopa, että upean mahtavan sävelmän Black loihti tuolloin nuottiviivastolle. Tämä Black, hän oli oikealta nimeltään Colin Wernkamp, joka edes meni 10 vuotta sitten, valitettavasti niinkin nuorena kuin 53-vuotiaana. Mutta pannaanpa tähän perään soimaan jotakin niin ikään ihanaa, eli Wonderfulia, tämän Blackin perään, mutta ei nyt kuitenkaan sitä ihanaa leijonat ihanaa juttua tällä kertaa, vaan The Shadows-yhtyeen instrumentaalisävelmä Wonderful Land, niinkin etäiseltä vuodelta kuin 1962.

Siinä sävellyksenä, mitä mainioimalla tavalla onnistunut juttu nimeltä Wonderful Land, jonka sävelsi The Shadows-yhtyeelle mies nimeltä Jerry Lowden, joka ei itse missään vaiheessa ole ollut The Shadows-rautalankapumpun jäsen. Tämä Jerry Lowden edesauttoi The Shadows-yhtyettä jo pari vuotta ennen tuota Wonderful Landia säveltämällä kenties sen, tai siis tietenkin sen tunnetuimman The Shadows-hitin, sen Apasin. Suomalaiseen kitarakermaan kuulunut Janne Öhner päivitti tuon Apas-instrumentaali vuonna 1975 lyhytikäiselle Mescalero-yhtyeelleen, joka ei muuten yhtyeenä tiettävästi soittanut koskaan, ei niin keikan keikkaa.

0: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Miten ihmeessä mä kerkeen tekemään?
1: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP Lounge, Elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
0: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
3: No tota, ja just nyt, eikä melkein, seuraavaksi tähän Rockkornia musiikkiohjelmaan esityspohjalta Elähän ymmärrä miuta väärin, eli kappale Don't Let Me Be Misunderstood, jonka levytti ensimmäisenä vuonna 1964 Blue Soul Pop -jatsitar Nina Simone ja pikapikaa perään vuotta myöhemmin brittibändi The Animals. No, popyhtye Santa Esmeraldahan, se sitten sävytti tämän kyseisen kappaleen diskopallon alle sopiviin tahteihin 70-luvun puolivälissä. Tässä kuitenkin The Animalsien versio, jonka bändi saattoi hyvinkin ja mitä luultavimmin esittää Suomessa livenä vapunpäivänä vuonna 1965, jolloin The Animals esiintyi Linnanmäelle saapuneelle yleisölle.

0: misunderstood.
1: Ja tämähän oli yhtye The Animals, josta ainakin Jyrkim Jyräys Hämäläinen tuntui olevan 60-luvulla kovinkin innostunut, kun hän äityi levyttämään omintakeisen Animals-nimisen biisin, jonka Jyräykselle sävelsi Jörgen Petersen. Mutta mikä se onkaan se The Animals-yhtyeen kaikkien tuntema niin sanottu Joutsen laulu, eli bändin suosituin yksittäinen levytys? No tietenkin se on se House of the Rising Sun, josta nykyisen AC/DC-yhtyeen vokalisti Brian Johnsonin aiempi yhtye Jody versioi 70-luvun alussa melkoisen mieskuoro-tyyppisen variaation. Tässä ei ole siis seuraavaksi asialla aikamiehet, vaan yhtye Jody.

Kyllä. Tämä oli tietenkin se tuttu Nousevan auringon talo ja tällä kertaa tuon tyyppisenä versiona, jonka esitti yhtye Zsoodi, yhtye, mikä toi heinäkuussa 1974 tunnelmaa Oulussa tuolloin järjestettyyn Kuusrock-tapahtumaan. Ja sitten asialle muuan irlantilaisyhtye, jonka bändin pojat panivat pystyyn 50 vuotta sitten syyskuun 25. päivä Dublinissa. Tuona vuonna 1976 yhtyeen soittajat päätyivät bändin nimeen Feedback, mutta jo vuonna 1982, kun he esiintyivät Ruisrockissa, yhtye tunnettiin nimellä U2. Ja vielä tuolloin 82 kesänä ohjelmistossa ei ollut biisiä Pride in the Name of Love, sillä sen U2 julkaisi vasta vuoden 84 syyskuun alussa.

No sanomattakin selvää. Tämä oli yhtiö YouTube, mikä toimi alkuaan Tovin nimellä Feedback. Ja ehtihän sen miljoona sädekin äänittää demoversion kappaleesta Lapsuuden sankarille yhtiön nimellä Kling Klang, mutta sinkkuna kappale tuli kuitenkin ulos 14. elokuuta vuonna 1986 miljoona säde yhtiön nimelle. Ja tästä kappaleestahan alkoikin sitten miljoona säteen pitkän bändipolka.

0: musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: Ja sitten kutsuu Kuusamo, niin tai Oulu, miten vaan. Kuusamolaiskaverit panevat pystyyn Zero Nine-nimisen yhtyeen Oulussa vuonna 1978, ja tätä nykyään Zero Nine on siinä evoluutiovaiheessa, että bändin tarina on pantu kansien väliin, eli yhtyeen vaiheesta on ilmestynyt kirja. Kirjan siivittämänä Zero Nine on myös tehnyt ja julkaissut uutta musiikkia, ja sanonpa vaan, että tämä soimaan lähtevä Dreaming, se on ihan aikuisten oikeasti erittäin hyvä teos. Kuunnellaanpa.

Tämä oli uutta musiikkia yhtyöltä Zero Nine, kappale Dreaming. Ja tämä Zero Ninehan oli yhtye, mikä oli 80-luvun alussa suurin suomalainen vientitoivo. Bändin pääsessä levyttämään Lontooseen itsensä Deep Purple-vokalisti Ian Gillanin alaisuuteen ja hänen toimestaan. No, se alaisuus eli Ian Gillanin tuottaminen, se olikin sitten mitä oli, mutta mitä nyt Deep Purple-yhtyeeseen tulee, niin bändin uusi Splat-niminen albumi, se on pitkästä aikaa sellaista raikasta purplea, eikä Ian Gillanin äänestä juurikaan huomaa, että hän on nykyään jo yli 80. Tässä Deep Purple ja tuon Splat-albumin nimibiisi.

Tämä oli useasti Suomessa konsertoinut Deep Purple ja siinä uudella tuotannolla on kappale nimeltä Splat. Niistä Suomen konserteista ensimmäinen tapahtui helmikuussa 1972 ja itse satuin olemaan paikalla yhtyen siinä konsertissa marraskuussa 1993, mikä jäi kitaristi Ritchie Blackmoren viimeiseksi esiintymiseksi Purplen riveissä. 20. päivä syyskuuta vuonna 1976 en ollut paikalla, kun brittiprogeyhtyö Camel ensi konsertoi Suomessa, enkä näin ollen päässyt kuulemaan, miltä juuri tuolloin yhtyeen julkaiseman Moon Madness-LPn Airborne teos kuulosti livenä. No, tältä se kuulostaa levynä. Yhtyö Camel.

Tämä oli yhtye Camel eli Kameli. Tulisikohan tänä jouluna pukki meille poron sijasta muuten kamelilla? Pitääpä kirjoittaa korvatunturin suuntaan tämmöinen toive.

0: yrittäjä. Kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
0: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
1: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Miten ihmeessä mä kerkeen tekemään?
2: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP lounge, elämysvip tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
1: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarilta porsaan kyljykset sekä porsaan paahtokylki 8,99 kiloa. Plussakortilla Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä. Ja lihamestarilta eränaudan maksaa 6,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival. Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Miten ihmeessä mä kerkeen tekemään?
1: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP lounge, elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
0: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
2: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
3: Radiovoima. Paikallisten puolella.

joita sattuma kuljetti. Me ollaan ne, jotka suuteli. Ollaan ne, jotka rakasti.

jotka luopuivat paljosta.

0: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Miten ihmeessä mä kerkeen tekemään?
2: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP lounge, elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
1: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
3: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Mitä ihmeessä mä kerkeen tekemään?
1: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP Lounge, Elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
0: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
2: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
3: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
4: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

what you want, I want for you. And we can work together, baby.